0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu pendengar pecinta di acara Patrol Dalu menika. Weh, orang mau nginceng manten anyar. Wayahe patrol yo patrol. Aku lo ingkang mandegani dalu menika wonten ing adicara Patrol. Iki wis sing padha rawuh padha mirsani TikTok e mbae iki wis akeh. Lho, sinten ta? Lah kula, kula niku Agus Lurah Karang Kedempel. Paring asma menika Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogorogo Danarasa Sundulangit. Pokoke ngaturi pinarak mawon dumateng panjenengan ingkang nembe pinarak. Iki wis wayahe dinane ya Jumat, Kang Tohari ya wis urip. Wis melu patrol, terus marang Kang Toying ya wis melu patrol. Iki mang ono rapat kanggone gawe belean. Belean apa? Nggih, belean sapi. Oh, kok saged anu nika. Iya tanggal 27 iki juragane sapi wis teko, wis rawuh. Iya. Ayo diperkenalne no, Mbah. Wah, lho wong iki pejabat kok, pejabat terase Karang Kedempel. Iki ya sampamane. Napa nika? Sampamane perangkap nika. Wah. Paring asma jabatane napa? Sugeng dalu, Kang.
1: Sugeng dalu, Mbah.
0: aku alhamdulillah tibane
1: diurip.
0: Kami tua ya sik urip. Lah iya, weh jentenan kok. Piye kabare? Piye kabare?
1: Kabar saya, Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Iki patrol rene popo ta niki?
0: Ya wong barang ning ngarepe kono ya wis tak wene penthongan kok rusu ngomong ora ana apa-apa. Ya wis iku diunjuk barang ora apa-apa diunjuke.
1: Lho ya.
0: Ya pura-pura ana ana banyune ngene ora. Nika anu kami tuwa sadewa sing pa, anu sing daleme. Aja guyu tak aku iki. Sing sabar dhisik iki sing padha mlebu. Kowe aja guyu ae. Aku iki mbahmu. Kowe ya anu karo penduduk Karang Kedempel iki jenengmu sapa iki diomongke.
1: Iya iya. Nggih. Nami kula jere sampeyan sapa, Mbah?
0: Sadewa, Sadewa.
1: Enggak jabatane apa?
0: Jabatane niku kuwowo karo jabatane dhewe kelali.
1: Lah kok kuwowo?
0: Anu, apa ku?
1: Kami tuwa.
0: Kami tuwa.
1: Lah iya.
0: Kuwowo.
1: Kami tuwa. Heeh. Jane urung tuwa nemen ya.
0: Iya, tapi kami itu berdua ya ta. Amakmu kebebasan yo karo mbamu ae ya. Nggih, ora apa-apa. Iya.
1: Nggih, tepungaken kula jarene mbae kami tuwane Karang Kedempel.
0: Lah, yes. Sing daleme
1: daleme won tlatah pagelaran.
0: Lho, pagelaran. Pagelaran ki ada lho wong, ada lho.
1: Ada nemen.
0: Iya. Ha iya.
1: Kidul kono e.
0: Wali sesitu, sesitu. Siji ki kidul kono, loro ki mang masalahe kowe tak undang, carik ya tak undang ki kanggone tanggal 27 ki ana belean.
1: Aku lak bedi ngono kuwi.
0: Aja wedah wedi. Iki buri aten ki ben anu dhisik ngenteni. Aja bedah bedi. Iki ngono anu panitia, panitia.
1: Maksud e ki riyaya kurban.
0: Betul.
1: Ya ta.
0: Riyaya kurban ki
1: kanggene Karang Kedempel mriki lampun dicepakne to.
0: Oh. Ini ada kemajuan ya ta. Iki sing korban ki akeh dadi per RT oleh sapi situ.
1: Pokoke aja mbok global lho. aku kok nggak tak oleh bumbu masak.
0: Kaya jangguyu. Iki mangkane iki catetane digawa yatemi sebagai warga Karang Kedempel iki sing wis oleh catetan. Mengko sapi iki enake dibeli apa diuripne ngono wae. Iya ta?
1: Nggih. Tapi nek iki mireng-mireng pinten Mbah sapi nek?
0: Sapi kuno walu. Arek iki rek. Iki per RT po.
1: Nggih, nggih.
0: Lah, kowe iki.
1: Nggih, siap.
0: Terus kami tua sadewa iki ibarate wilayah Karang Kedempel iki apa lho, Pra?
1: Nang kene nyar resekan.
0: Anyarmu iku kapan?
1: Lah kene sik nyar kok.
0: Lho, Mas yo to. Wong turune iki.
1: Ya apal lho, Mbah. Lah iki kan yo jadwale, Mas.
0: Iya, iya, iya.
1: Daftare pokoke ning aku engko.
0: Oh, dadi daftar iki ning awakmu.
1: Heeh, no.
0: Sapa-sapa sing oleh daging ngono.
1: Nggih.
0: Engko lek kurang awakmu ya.
1: Nggih, cocok. Cocok niku.
0: Ketoke kowe wis gedhe. Tapi sadurunge awake dhewe iki patrol bengi iki terus ana rapat Karang Kedempel iki lurae ya apa ibarate ngundang bola-bola sing pingin ki gabung sing pingin ki melu
1: rapat.
0: Rapat iki.
1: Nggih.
0: Ya ta?
1: Iki sing dibahas napa berarti?
0: Daging.
1: Entah nggih.
0: Napa?
1: Daging entah nggih.
0: Lah lek mateng iku lho apa ya dadi soto ngono ah. Apa yo nyek langsung sate dadi ngono ah. Nggih. Oh ya kaya biasa nih, kaya tahun-tahun niko. Ya ta.
1: Nggih, Pak.
0: Ning awakmu kudu waro-waro lho. Wah.
1: Pripun iki?
0: Waro-waro ning musala ning masjid. Lek aku ki ya kaya biasane lho. Wah, ya ta.
1: Lah aku kemana sampean iki kudu guyu. Kae modele kaya wong patrol tenan.
0: Lah lah wong aku wong kok. Lah iki wong kudune iki patrol iki lek patrol iki aja main-main. Apa maning isune ngene kuwi warga Karang Kedempel iki ibarate ngono iki taun iki ana unda-undaan.
1: Unda-undaan apa niku?
0: Ya sing munggah nang omahku kuwi lek ana unda-undaane to to.
1: Iki to nek bayaran unda-undaan bayaran.
0: Sing arep korban iki tambah.
1: Tambah sing arep korban.
0: Tambah.
1: Ya syukur.
0: Kok iso ngomong nyukurno engko lek protes iki piye? Iki korbane lurah apa korbane? Kowe iki anu dhisik engges. Iya ta?
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ya, kowe kudu nyekel kentongan iki. Kowe kudu nyekel kentongan.
1: Tutuk-tutuk.
0: Iya, iya.

0: Iya aku.
1: Duh, lho, wah. Iki sajane ngono tanggamu wah, kurang sakilan iki tanggamu. Ya iki Mbak Srigati ya iki wah.
2: Nggih.
0: Nggih, kula keparingan asma Mbak Srigati. Engkang wonten ladan Turen.
1: Ah, nggih. Kowe ngerti Turen di. Nggih, Mbak. Wong kok nek ana tamu kuwi sing rada gagah titik ngono kaya Gus Lurah ngene lho, wah.
2: Oh,
1: haiya.
0: Lah, panjenengan saking pundi?
2: Kula saking tlatah Pagelaran.
0: Oh, Pagelaran. Nggih.
2: Kang
0: paring asma?
2: Kami tuwa sadewa.
0: Ya Allah, kamu.
1: Padahal kowe iki ngerti lho, Wak.
0: Lah nggih. Piye Kang Mas kabare?
2: Ya kabare apik ya.
1: Loh. Loh rek, lalah terus aku.
2: Kowe kok bae kok ora ditekoki kabare?
0: Bae. Ya. Ya waras to, Mbae.
1: Oh iya, iya, iya. Tapi kowe kaya ketemu karo dulurmu ngono.
0: Senggih to, Mbak. Lah tangu mboten kepanggih kalian Kamas Sadewa. Kek taun piro ya kae? Jamane nek Citra rame kae, Mbak.
1: Nah iya kuwi.
0: Nah kuwi. Nggih, mboten kados sekawis. Pokoke sing penting niku donga dinunggu, Mbak.
1: Ya, ki anu saka dulure sing saka anu, Nduk. Dulure sing saka Magelang ki yo melu nyimak.
0: Oh nggih, katuran milu jembalu.
1: Nggih.
0: Nang Magelang
2: Yogja mriko.
1: Lah ya mesti wae. Lah wong masuk Magelang iki jalan mburi omah ki ora.
2: Ya tak anggap kene ae.
1: Ah ora to wae wong iki sak Indonesia. Nggih,
0: katuran milu jembalu, Mbang nggih.
1: Nah iya.
0: Nang rata Magelang.
2: Bah. Berarti
0: Jakarta.
2: Putune mbae iki wis sak Indonesia Raya.
1: Indonesia Raya wae. Untuk itu, ya ta?
2: Nggih.
1: Awakmu tak undang rene terus manut tak kongkon dadi panitia korban ki kudune yo ngerti. Putune iki sak Indonesia Raya.
0: Ya mbak ana kang Mas Abel kala wae, Mbak.
1: Gimana kaya katutan wong.
0: Katutan yang pripun to, Mbak?
1: Sing kok goceng emang apa wah? Iki mang sing kok goceng emang kula wedhus apa piye kowe?
3: Aku mang goceng wedhus. Tandukno, tandukno Dik.
0: Mbak. Lha lek digoceng mambu wedhus iki dekne aku mbak. Nggih, metu ngene mblembing mambu wedhus. Mlebih.
1: Lah iki mang ya padha sadewa pas aku lek setor apa tibane nang suhat iki kok goceng kok wedhus.
0: Petusuhan yo mambu wedhus.
1: Tapi ngene lho, Nduk. Tapi iki mang ya alhamdulillah. Dheke goceng wedhus iki mang langsung tak tuku, Nduk, tak duwiki.
0: Oh, ngaten.
1: Lho.
0: Dikleresan to, Mbak?
1: Lah iya kuwi. Manono kari mule iki kranjange lak kosong.
2: Kosong.
1: Apa awakmu njuk goceng?
0: Lah kula, Mbak. Dilepetaken keranjang kali Mas Adewo nggih. Lah mongke mbake niku lak ayo mulai nggawa sapa mau budhang nggawa wedhus.
1: Ya sing penting iku.
0: Nggawa sapa?
1: Sing penting lek ana mbake ngomong ngono ngendikan kaya ngono awakmu mbak-mbek ning mburine Sadewo lak padha wae. Ora kira curiga.
0: Bener nggih, Mbak.
1: Lho iya, engko lek ditakoni kok sampeyan budal nggawa wedhus mule nggawa wedhus misale wedhus apa iku ngono kowe ngomong putih ngono
2: lha jarene
1: oh iya iya iya ora apa-apa
2: jare budal nggawa mule nggawa
0: mateng Kang Mas Sadewa
2: nggih Mbak Yu
0: wonten demit
1: Agus Demit
0: Kang Mas Sadewa
2: nggih
0: jenengan kula paringi semerep nggih.
2: Nggih,
0: Mbak. Bae nggo ulun damel sarunge Kang Tarmuji.
1: Ngene iki aku kok rasane ono ora krungu aku wae. Pokoke ngomong Kang Tarmuji ngono aku ora krungu.
2: Mulane aku ora nyedak aku.
0: Lah nggih.
2: Wah, ambune.
0: Lah nggih wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bu Pandang.
1: Nggih.
0: Bunda Riyate.
1: Sing saka Kalimantan yo melu hadir ki. Alhamdulillah Nusa Cahaya Terang.
0: Sugeng Dalu, Mbak. Biasane lek Sugeng Dalu kan mboten ngertos sak Kalimantan nggih, Mbak.
1: Jare sapa?
0: Oh, ngertos nggih, Mbak.
1: Lho, kowe ngomong ngono langsung ana anu, ana apa ibaratnya

0: sing nenterjemahkan.
1: Oh, ngaten nggih, Mbak nggih. Nggih wonten Mbak Titik, Mbak nggih.
0: Oh, Titik wele-wele.
1: Wele, aku gak melu lek wele-wele.
0: Tapi wong kok sebut ngono lho, Nduk.
1: Lah tapi bae wong sing ngendikan rumiyin wele-wele.
0: Oh iya, iya.
1: Nggih, ki wonten Mama Cika, Bunda Marlena. Ki wonten Pak Eko, kawonten Laden Rembun, Wilujeng Dalu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nggih. Nggih, lagune, Mbak.
0: Lagune apa iki? Tembange apa?
1: Letak nyun saking Catur Arum nggih, Mbak.
0: Catur Arum paring tembang iki apa?
1: Kembangnya ati, Mbak.
0: Kembangnya ati. Kowe ngerti kembangnya ati ku apa? Wah.
2: Kembang ati ta?
0: Ya.
2: Aku rek ratek dong iki, wow.
1: Ayo, apa Masa Dewa?
0: Apa wah, kembangnya ati ku apa?
2: Ya paling kembang sing jero ati.
0: Ya.
2: Dadi ibarate ngono.
1: Mbak kula badhe rembakan sekedhik kemawon nggih. Rumiyin niku kula tasih kepanggih kali Masa Dewa niki tasih wonten swargine Bapak Sofi nyan imut napa mboten, Mbak?
0: Wah, lek kaya Sadewa iki ya ngerti ya. Pemaning ning apa
1: Sofie.
0: Warung putri kuwi Sadewa ge
2: dua putri dua putri
1: ya Mbak dua
0: ya.
1: Putri niku
0: yo sajane telu nduk
1: nggih Mbak Citra ya sama Mbak Citra Mbak Citra
0: oh ya Citra kuwi Citra FM
1: Citra sak mangke wonten pagi Mbak
2: jane telu ya.
0: Mati situ
1: Nah, iki anu nggih Mbak nggih. Tadi maling ngepotne barang sing
0: kependem,
1: Kaya rumiyin mboten nek kependeme mboten, Mbak.
0: Oh iya.
1: Wong Pak Putri nggih sik enek kok, Mbak.
0: Iya,
1: Mbak Citra nggih tasik wonten.
0: Alhamdulillah ya.
2: Sing kependem kan Pak Sofi.
1: Panjane lek Pak Sofi, lek Bapak Sofi anyane, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus kali sing kuoso to, Mbak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang ganggu mbahmu kuwi.
1: Langgeng.
0: Nggih.
1: Ya sampun.
0: Ya, suwun lho, Nduk.
1: Kula mboten derek patrol ten Karang Kedempel.
0: Mriki
1: nggih mboten. Napa nggih wonten Kang Masadewa,
0: kawonten. Nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Yu.
1: Kula tak tilem mawon, Mbak.
0: Ten
1: griya.
0: Iya, iya. Ya, ya masa masa awakmu.
1: Nggih,
0: Nduk.
1: Napa, Mbak?
0: Masa awakmu. Masa awakmu pamit mbahmu terus turu lapangan ngono ya mbahmu ora kaget. Tapi yo turu ki yo ning omah.
1: Lho, iki pasti turu ning omah to, Mbak?
0: Masa arepe
1: turu ning lapangan.
0: Lah iya, apa gak bedi awakmu ana Sadewa?
1: Mbak, masa arepe ning lapangan putat.
0: Oh iya ya. Aja aja aja.
2: Parani patarmu.
0: Aja aja aja. Aja. Ya, Nduk. Suwun ya, Nduk.
1: Nggih, suwun ngaten kemawon nggih. Mugi-mugi kekalih nggih paringi tansah ajar kemawon.
0: Nggih.
1: Rezeki kang barokah, kiswa kang barokah.
0: Alhamdulillah.
1: Nuwun.
0: Monggo-monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sajane ngono kuwi Rehana biyen piye wae.
2: Napa niku?
0: Ya jenenge kuwi. Saiki iya mencolok.
2: Heh? Ganti saiki.
0: Teli, teli. Kembali lagi ke pembicaraan kita, Wong. Jadi
2: berarti Mbak Sri Gati iki meng gak anu no, gak kurban no.
0: Iki mang ngomong titip.
2: Titip rong kresek.
0: Oh, iso masa korban kita diprong kesek.
3: Bang, asalamualaikum.
0: Wah, ono dayo. Nggih, waalaikumsalam, Bapak.
3: Nggih, tos pundi kabare, Gus?
0: Alhamdulillah niku lho, Bapak. Niki kan wis nyelaki bulan-bulan Idul Adha. Ya mongko iki mang pesenane wedhus iki wis digawakno karo Sadewa. Alhamdulillah.
3: Oh, niku Bapak Sadewa tamboten kulan wulu tambah.
0: Eh, lho. Ya tapi kan wulune wedhus. Arek iki rek. Padha-padha wulune. Eh? Padha-padha.
3: Ya jenggote.
0: Lho lek perkara mbahmu wis ditau dibubuti arek iki. Iki dalam rangka ya panitia untuk korban. Sadewa iki mau ya nyangke wedhus teko wilayah
3: Dewe. Oh, kena dicangking ya, Mbah.
0: Lho, pagelaran. Ya diwadahi keranjang oh. Kuwi.
3: Kalau pikir dicangking lak wis kresekan, Mbah.
0: Loh, lha iku mang ya Srigati mang arep titip ku mang.
3: Asadewo, salam kenal, Kang.
2: Lho, iki lho. Nggih, Kang. Paring asma sinten?
3: Kula.
2: Nggih.
3: Widi.
2: Oh, Mas Widi.
0: Mas
2: Bapak.
0: Lah iya iki Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
0: Iya ta. Bah.
3: Iki lho le ora apa-apa.
0: Lho, iki lho le ora apa-apa.
2: Nggih, Bapak.
3: Tambah nom ta?
0: Iya. Kok ngono kaya gatelen ngono piye? Wah. Kok elek ketemu. Iki ngono Pak Ustaz wae. Kok ya, Jong.
2: Garang. Lho, Bapak Widi iki Pak.
0: Lah iya ta. Wah, iki kok sing tukang boleng iki lho
2: Bapak. Tukang boleng mung nggih.
3: Kula mboten lantun boleng, balen boleng bae.
0: Lho, lek kaya aku kaya ora usah digoboleng. Wah, kaya mbahmu iki wis kudune mandek pandita ibaratnya ngono mek ndeleng tok. Aku ora mbleng-mbleng ngono ora.
3: Wis. Wae topo.
0: Wayahe topo aku.
2: Paling bae mung nyunduk
0: sate kuwi.
3: Aja nyunduk pentol lho, Mbah.
0: Aku kowe kowe ya nyindir mbahmu isane mbahe nyunduk ngono tok.
2: Lah iki somben nek oleh dumduman kan yo somben kan yo gawe sate to.
0: Ya mesti ae wae. Lah nggih. Aku iki seneng aku apa maning sate mbangil kuwi.
2: Nggih.
3: Nek ana cobaan kelotak.
0: Lah iya, ki ansori barang ki yo melu patrol Salim kali Bapak Widi.
3: Salim malam. Waalaikumsalam.
0: Nggih, monggo kula derekne Bapak Widi.
2: Bapak Widi menika wonten tlatah pundi, Mbah?
0: Sapa?
2: Bapak Widi menika.
0: Sik tangga ambek awakmu.
3: Kabeh tangga, Mbah.
0: Maksude mung jarake sing beda wae. Nek Bapak Widi ki ning dewi wilayah anu Jaya kono ki wae. Jaya.
3: Roh Pak Satewo Jaya ora
2: pundi niku?
0: Eh?
2: Daerah pun ini
0: kok. Kau ngerti
3: kan karu kan pak?
0: Kau ngerti suka apa ra?
3: Suka. Oh coba nanya suka pak? Blakra.
0: Blakra aku. Aku sih blakra wah. Jojo ya raro. Aku gelek rano.
3: Mampir pak Satewo. Do kelatan kalau cuman
2: mudik. Oke. Kelatan tuh niku. Pakai saji tuh.
3: Mato menyoba pakai saji.
0: Dina ya kuwi wah.
2: Lah kok aku kliwatane gak kualik wong iki.
0: Cita. Cita. Wis ngomong kualik kuwi piye ta, Pak?
2: Lah kula niki mengke terus ngidul terus ngetan.
0: Lah. Terus,
2: lah kok nang dina ya prang ngulon.
0: Lho titik akeh iki ambek promosi wedhusmu, Pak.
2: Oh, nggih.
0: Lah kok ya ngono.
3: Keranjange ditulis ya.
0: Keranjange ku lho ditulis, Pak.
2: Berarti keranjang kula mangkene iki.
0: Nah, kula.
2: Mantun peserane sampean to.
0: Iya.
2: Tak jupukne nang ngetan kono.
0: Oh, iya, iya.
2: Nek kono koyo akeh yo
0: ae. Iya, pokoke ana wong sauten ngono ae lah. Ya mesti ae. Nek suhat iki akeh. Repot ae.
2: Kok ngulon senggaling medun.
0: Aja-aja. Kena
3: kalane, Bang. Pisan.
0: Oh, lan oh dur.
2: Pun mboten enten jembatane niku.
3: Jembatannya ganti di Bengawan nih bu Pak Satewo.
0: Oh kalau
3: anyar.
0: Jembatan sing anyar kuwi wah. Sing anu daleme anu kok lho wah.
2: Sing
3: nah, langgu yuto sama Satewo ngeniki.
2: Nggih ngapunten ngeten iki malih kula niki kan dang mun panggih bae ngoten.
0: Iki lho
2: kok
3: ya ora apa-apa,
2: Mbak. Tok iki mengko
3: silaturahmi.
0: Lho silaturahmi wah.
2: Guyu tok mung malean.
3: Ale mbae gak diparani tak saken ta.
0: Ha ngene ku.
2: Wong kula mriki niku wae kan saking nggih. Mbae wae kan pesen wedhus.
3: Terus
2: nggih kula betakne.
3: Kuwi mangke lek mantu pun mbae pun digoceng lho.
0: He. Aduh, wah. Taline wedhusmu mang sik ana apa ora?
2: Tak
0: ya, dhewe ya panjenengan kowe iki matur sembah. Lha wedhus sak wono gedene iki umure pira, Pak?
2: Niku pun umur 3 tahun setengah.
0: 3 tahun setengah iki gedene sawene. Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Balik. Pitu 6 lah sak pira.
0: Lha iki lho, Bang. Mangkane kuwi. Iya ta. Dan iki saka Kalimantan barang iki nggih anu sampun rawuh.
3: Aceng matun.
0: Injih, Aceng matun.
3: Nggih. Pandan.
0: Nggih, Bu Pandan.
3: Titi.
0: Bu Titi.
3: Pak Ismoyo Mamiati.
0: Bapak Ismoyo Mamiati. Nggih, matur sembah nuwun.
3: Kersane patrol.
0: Nggih.
3: Lagune marut Pak Sadewa ae
0: jeng kuwe
3: gethok
0: ngono bisa. Anu, Bapak, Bapak Widi. Anu lek saged nika jenengan sing bagian anu napa ketir nika lho anu napa
2: ngedum kartu to
0: ngedum kartu damel napa korbanan iki lho
3: lho waktu kula pengin ngedum undangan damel bae ngoten
0: aduh
3: Pak Sadewa
2: dalem
3: sampean gak undangan wis bae mbek sapa kono
2: nggih siap
0: engko aja karo sing kok gawa kuwi wah
2: mboten Mbak.
0: Ya ya.
3: Agem Pak Sadewa,
0: Bapak Sadewa, nggih.
3: Diberi rezeki kang barokah.
2: Amin.
3: Diberi kesehatan.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho, Pak.
2: Lah awak dhewe kon amin, amin kan mang renek berkate.
0: Lho, ya mari kita tak uncali. Apa karena berkat ae. Ora usah ngenteni tanggal 27 lek perkara ngono wae kowe mulai ya tak sangoni.
2: Nggih. Matur suwun lho.
0: Lah iya, aku yo matur suwun. Beke ana susuke. Monggo kula derekne, derek-derek nika wonten ka Mbak Yuni si miliki tiwa.
2: Iya.
0: Karo Mami Ati barang ki koyo srondol-srondolan malah ora iso mlebu wong. Ya Mami Ati ngebel, Yuni ngebel ki bareng-barengan malah rasa
2: rasa mlebu.
0: Ora iki iso mlebu. Nah.
1: Patrol.
0: Nggih, patrol, monggo Bu Pinarak.
1: Loh, RT ini kok Bu to, Mbak?
0: Lah nggih Bu RT, kula lak ngoten to wong dereng sik komah wis diwedeni kula.
1: Gosulura, gosulura.
0: Kuk.
1: Sehat nggih?
0: Kula sehat niki wau wonten derek kula saking
1: lah nggih dereke niku. Pak Sadewa niku kok wonten mriku.
0: Nggih, Bapak Sadewa niku lah kula mpun anu sanjang. Lek ana
1: terundi.
0: Lek ana terana wae. Anu niki wawu kula sanjang lek ana terana iki diteri ya atine tanggal 27 iki lho wedhus
1: wedhus. Oh nggih, kitire kitire ngoten ah Gus.
0: Lha niki sing damel kitir nika karep kula Bapak Widi.
1: Lah niki tiyang mriki Gus Lurah.
0: Ya nggih alhamdulillah. RT
1: Sare Bapak Widi niku minggah nggih.
0: Nggih, RT 29 niku pesenan tiangi pinten kakak.
1: Lah kula hitung niku wau kok ketinggalane kok swidak sih Gus Lurah.
2: Gak cukup.
1: Lah nggih kok kuwata saestu nggih mugi-mugi mawon sing dono edono sampean.
0: Cek nduk. Cek tok. Lek ngitung sing bener nduk tenan.
1: Nggih, Mbah. Tapi kan sanggrian niku namung setunggal, Mbah.
0: Mangkane kuwi saiki ku.
1: Lah niki anu anjane blok. Blok Karang Kedempel RT 29 niku ngantos jurang mriko e. Gus Lurah.
0: Lha iku lho, Pak.
2: Sing jurang kono aja.
0: Sing jurang kono aja lho, Nduk.
1: Lho, saaken Bapak Sadewa penjenengan niku kok
0: lek ngono tambah wedhus wae, tambah wedhus. Sapine durung diterno nang Sadewa.
1: Lho sapi ya, Bapak.
0: Lho iki
1: wedhus.
0: Lho lek perkara wedhus. Iki mangke oleh colongan kok.
2: Lah iki sak RT suwidak kakak.
0: Lah.
2: Lah wedhus.
1: Suwidak kakak.
2: Lah iki Karang Kedempel
1: pinten RT. Iki ya apa sih sampean wolak-walik kok.
0: Karang Kedempel iki ana 200 punjul 75.
2: RT
0: RT.
1: Lah nggih ta, Gus.
2: Bah, lah wedhus tok 35 iki kok.
0: Lah mangkane kuwi.
1: Lek sapine yo 9 ta.
0: Wis kabeh wis tak tata, Nduk. Dadi Karang Kedempel tahun iki ora tambah mundur, tambah maju.
1: Maju, Gus Lurah.
0: Iya.
2: Saiki RT
0: carane ngene wae.
2: Pripun?
0: Misale kaya RT 29 iki kakake ana swidak.
2: Swidak kakak.
1: Swidak, Gus.
0: Sak kakake kuwi lek ngeterno daging ki kudune ki pirang kilo? Lah, kudu dipikir.
4: Loh, nggih, diusret ngono lho,
0: Pak. Ora usah diusret.
2: Ora usah kok puret.
0: Kok puret kaya mbahmu. Lho, wah, wah. Aja aja masalah diusret.
4: Oh, Mang, tenang sal nggih, Gus.
0: Ora oleh. Dadi misale, ya ta.
4: Dadi seret mengusret niku mboten asal
0: nggih. Ora oleh. Misale RT 29 butuh daging misale swidak kakaki pirang kilo, ya ta? Nggih, nggih. Lah sak durunge ono dikumpulno wong swidak kakaki. Diomongi lek kambing daging kambing menyebabkan darah tinggi.
4: Lah ya. Nggih. Terus,
0: Gus. Mesti ono sing mundur wae.
4: Nggih, mundur paling-paling kantun gak 11.
0: Lah iki lho, iku ae kabeh iku diganti tempe. Lah ya.
2: Terus pundi lek dijamel kaya sisteme anu. Napa niku pitik?
0: Oh, lho, sistem pitik piye?
2: Enek, Pak.
0: Ya. Oh iya, ya. Isa, isa. Berarti berdasarkan ketokan kuwi, ya ta?
4: Anjane anu kok bapa sadewa iki ya macem-macem kok dibane.
0: Lah wong korban kok digenti pitik to, wah.
4: Dan eram aku.
0: Ora oleh.
4: Ketelorong lek sampe san kei pitik.
0: Mending tempe.
2: Sampai
4: tempe ku sik lutung.
2: Sampean pun kuatir Bu RT.
4: Engko lek mendem iku dikeki tempe ya waras.
2: Pun kuatir sampean karo mbae. Gus Lurah iki wis adil engko.
0: Oh aku wong. Wong aku kok wong.
2: Ngono kudu wong-wongan.
4: Oh wong kene, dukono.
0: Duduk kono wae.
2: Kok kudu awak.
4: Ngono jare Mbak Yu ku RT 28 kan ngono, Bapak Sadewa.
0: Engko tak takonane RT 28 ana pirang kakak.
2: Nggih.
0: Iku sik dibagi lho, Pak.
2: Dibagi piro?
0: Sing diwian sapa? Ya ta?
2: Nggih.
0: Loh, lek ora, lho, lek ora ana ewange.
4: Aku nganti ngenter Bapak Sadewa.
0: Lah yo, maksude Gus Lurah iki lek ora ana rewange terus dikei daging, darah tinggi semaput, ora ana sing nolong.
4: Sing nulungi. Ayo,
2: Lurah ora teges blas.
4: Wong sak anu panjenengan iku dijak pengiritan ora-ora jare medit ngono ora. Ya ditakoni mau ya sing bener.
2: Iki kan perlu jelas ya to Bu RT. Engko sak kakang enek pirang wong, enek pirang kepala.
4: Tak dungakno darah tinggi kabeh ku mangko kari 15 ngono mek ana.
2: Alah.
4: Engko kena sapi, ya wonge bahaya tambahan kolesterol.
0: Ya iku lho pinter. RT ku pinter.
2: Iya.
0: Wah. Ya sik iki ana RT pinter ngakali ya sik iki.
2: Dadi mengke
4: Saman, sampean mundur mawon sak derenge mundur mawon nggih.
0: Aku tak mundur wae.
4: Soale napa? Mangke wedine lek dibetaten rumah sakit ngono ae.
2: Lho, ana kudu
0: iki ana warga sing usul. Lek misale swidak kakak ana sing darah tinggi, kula usul jenengan kaya yondo.
4: Lho, lek tambah tinggi.
0: Oh ben menek wis.
4: Aku sulur aku iki kok tambah munyer suwe-suwe.
0: Nggih nih, kula dereng mambu Pusadewa mawon pun munyer kula pun darah tinggi lho kula.
4: Lah sampean anu Bapak Sadewa nggak wedhus itu ambune sambret-sambret.
0: Loh, niki nun sewu, niki anu satu kloter nih, sik kloter pertama.
2: Nun sewu
4: berarti. Oh, kloter pertama.
2: Wedhus duki kula niku mboten nambu.
0: Lho iki lho.
4: Oh, berarti duduk gibas ya, pinter sampean Bapak anjen.
0: Sik sik sik. RT 29 ngomong gibas ngadepi nang mbahmu. Rada mingu mondo.
4: Lah kula niku ampun mingu menang buri kok.
0: Oh iya iya iya. Ya, iki
4: sak seluruhan kuwi mboten pirsa wong anjene nggujeng kalih ditutupi sarung.
0: Oh, iya, ayo. Iya ya lalian.
4: Saiki sarung niku pun kate di napa pendet saking gulune Ayah Hapilakes.
0: Oh, gitu. Ayah Hapilakes nendes combat lho ya mangkane kuwi. Dok, ki mumpung sik sore aku wis ana catetane cateten wa berarti
4: nggih
0: RT 29 ki ana swidak.
4: Mundur ben pokoke kanen gak 11.
0: Oh, ki lho wis ngomong dadi swidak ki sing sisae kok kari 15 ki apa kok pateni ngono, Dok?
4: Mboten Gus Lurah, ampun jenengan iku wau leres.
0: Oh iya iya.
4: Wonten darah tinggi, wonten kolesterol.
0: Oh iya iya.
2: Niki kula catet nggih, Bu nggih.
0: Ya wis, catetan wae.
2: Kula catet nggih. RT 28, RT 28 pinten?
0: RT 28.
2: 29. 29 pinten berarti? Swidak
4: kakak. 19.
0: Oh nggih kula. Ya mung seret. Nggih
2: kula catet.
4: Mung seret pokoke wis.
0: Iya iya.
2: Kurek.
0: Sik ta. Wah,
4: pokoke engken lek pokoke ngeyel bapa
0: wonge. Nduk, awakmu ro iki mang dicatet ana urek.
4: Urek ngoten arep bapa.
0: Kok iso ngamuni lho.
4: Bapa dhek lek mboten semerat, penjenengan lek nutuk kentongan kok aku sing
0: oh iya.
4: Gambuhi lah bapa.
0: Ya, ayo patro kanggo sapa? Lho, teri ku lho wong sing garai.
2: Aku enak.
4: Lah iku sing ngayapi lakes, Bapak.
0: Iya, iya.
4: Bapak sadewe kok.
0: Iya.
4: Karen ade mireng kan.
2: Kulo niki teri ku sing gak kuat aku.
0: Yo kakean anu daging wedhus kuwi kowe. Anu patrol.
4: Patrol.
0: Nggih,
4: RT 29.
0: Nggih, Bu.
4: Monggo patrol, sing pintune dereng ditutup, monggo ditutup.
0: Dilewa.
4: Waspada. Patrol.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Tembangipun napa, Bu?
4: Nggih, Gus Lurah, Bapak Sadewa.
2: Nggih, Bu.
4: Mugi tansah selalu sehat, barokah yuswa, barokah. Rezekinipun ingkang melimpah panjenengan kekalih.
2: Nggih,
4: amin. Assalamualaikum, patrol.
0: Wah,
2: Waalaikumsalam.
0: Batu. Teri lho, Pak.
2: Teri gak kuat aku.
0: Aku kuat, Pak.
2: Kono kulino.
0: Kulino apa?
2: Ter mau.
0: Oh iya ya. Sugeng dalu Mbak, kula pipit Hana matur sembah nuwun gendhis laundry Batu nggih sugeng dalu matur sembah nuwun. Mboten kesupen Mbak Lucia. Assalamualaikum Mbak. Kula tumut patrol matur sembah nuwun sehat selalu nggih matur sembah nuwun. Wah,
2: dalem Mbak.
0: Wedhusmu mang wis kok cancang apa urung?
2: Pun.
0: Alhamdulillah.
2: Aman.
0: Nggih. Wah, jeneng cocok ngono lho, Pak. Dadi iki kloter pertama ya, Sia.
2: Nggih.
0: Iki ya semono ga awakmu. Alhamdulillah iki mang dimirengke karo Rama Yai sing lagi berangkat ngulon karo Bapak anu sinten iki namine
2: Rama Yai
0: Firman. Iya Rama Yai sing anu ngaji ngasor kuwi. Sing nggih Yai.
2: Lah saniki lah
0: ngilen tiyang. Iya Yai Lukman tapi mirengke iki mang aku ngono weduse ngono. Ya sik ngono.
2: Ngilene ngilen endi niku?
0: Aja ngomong ngilen nang kene wae. Iki lak Tegal Gondo. Arek iki rek. Sugeng dalu patrol.
4: Sugeng dalu patrol Gus Lurah Karang Kedempel Sobo Lepen
0: Jogoroga Donorasa Sundul Langit.
4: Rodone sapa sing dijogo?
0: Lho iki lho.
2: Jembok.
0: Eh. Wah.
2: Dalem, Pak.
0: Iki lho wong dicantang ning mburi kok asus-asus ning kene kowe iki piye to, Yun?
2: Lah.
4: Setelah aku wambune koyo ngene sih Mbah sampean niku Mbah.
0: Iku ambumu bandel.
4: Ora aku mari adus kok.
0: Lho iku lho wae mari adus ki yo duduk kuwi. Apa awakmu wae?
4: Wambune breng-brengan to Mbah sampean iku mau.
2: Bener bandel iki mau lho. Wong Yuni iku mari tak teri wedhus kok. Bandel.
0: Walah Yun. Perkara mambu ae lek kaya aku ki yo mulai biyen yo mambu Yun kaya wedhus ngene iki.
4: Ajane pancane wedhus Mbah ya.
0: Lah iya wong aku ki yo anu ngene wae Yun ki mau kebetulan awakmu ki sebagai warga Karang Kedempel sisi kidel ya ta. Iki catetane Sadewa iki awakmu yo pesen wedhus ya ta.
4: Aku pesen wedhus sing ganteng ya.
0: Lho iki lho, lek ganteng ngono ya bojomu sereten ngono ae lah wis ayo.
4: Ora, kok ana tambah sing ganteng sing brewewa,
0: ya.
4: Brengose kaya gedhe.
0: Ya.
4: Iku aku.
0: Ya aku. Hei. Yun.
4: Apa, Mbak?
0: Iki luramu.
5: Iku aku Yun.
6: Sing brewok se kandel.
2: Dah, alise kandel.
6: Alise kandel nglewer pisan.
0: Wow,
2: dalem, Mbak.
0: Sing lewer iki dudu alise.
2: Aku seru aku.
6: Iki makane yo Mbah yo setelah warga sampean tergendeng-gendeng ning sampean yo Mbah yo.
0: Kekarane apa to?
6: Yo ganteng iku mau lho.
0: Ya Allah, ngaku
2: omong iku.
0: Lah aku wong aku masih umur 87 ngene iki, aku wong kok apa?
6: Ngono iki warga sampean yo rondo kabeh Mbah.
0: Sik wae cateten wae iki RT piro? Yun iki RT piro?
2: RT piro ta sampean iki Mbak Yun?
0: RT 08. Lho, RT 08 iki berbanaya iki, berbanaya wae.
2: Elengku kok
0: iki diwenehi wedhus apa diwenehi sapi daginge?
2: Biru, kleru Mbak Yun iki.
0: Apa?
2: Mbak Yun iki elengku RT-ne 02.
0: Lho iki lho, lak kecot ta wae.
2: Elengku 02 kok.
0: Iki? Heeh. Ana pirang kakak wae. Anu sapa Yun?
6: Ara mlaku regenuk krembuk ngono Kakang.
0: Lha wong ya ora kaya ngono. Iki RT 02, RT 08 ana pirang kakak lho.
6: Lapo saya tekon kakak. Mbok kakak
0: iki. Sesuk wis mulai tak bagi kreseke.
2: Yo ya ta. Mbak Yun. Sampeyan lek semua umpama iki maumu ning ngono iki mengeruh. Ero raine bae ngono. Kok Gus Lurah gak tekes kok e.
6: Lho tapi ngono iki sing nyenengi akeh lho Kang.
2: Lho.
0: Iku nek ku wae. Kok lho kuwi.
2: Ya percaya. Ngono
6: iki mergo opone ya Kang ya? Ngono iki mergo opone ya?
2: Mbahmu to?
0: Ya mergo wedhuse kuwi wae.
2: Lah sampean iki ya ono yaene kok kok yo radong to.
0: Iki wae, jelasno wae, jelasno.
2: Sampean iki ya ono yaene dadi putune kok iso radong iki piye.
6: Lah kok apa terkendil-kendil nang bae iki lho. Ono apane ngono lho.
0: Aku duwe pusaka.
2: Lah,
0: pusaka
2: kuwi lho. Lah iki kok mosok lali to.
0: Mbah iki duwe pusaka telu kuwi, Ndok.
2: Kuwi. Kintilini,
0: Kintilana.
2: Karo
0: kon dulure Kintilini mang. Arek iki rek. Aja garai kowe.
6: Ora kan sadewae bengi-bengi ngancani mbah iki lha apa to?
0: Lho,
2: omong aku iki ngeterne wedhus.
6: Dadi wedhus ngono ah.
0: Sik to Yun, sadewa ki tak titipi. Kowe duwe dagangan wedhus ki mumpung ki tanggale wis yamene dua-dua ki tak kongkon ngeterno bengi ki. Ngono lho.
2: Gak leh mepet-mepet karo mbah iki.
0: Aja mepet-mepet. Lah iki mang iki malah sadewa iki balik banding ngene. Lah mengkene iki sing ngekeki suket niku sapa? Lah iki pertanyaane sadewa.
2: Lah lek kesuwen kan kok ngesakno to.
0: Sakno weduse kuwi. Sakno weduse.
6: Lah mbah iki lak sukete lak jembrung ta.
2: Kok rono neh.
0: Eh, Nduk.
2: Dirimu ki lho.
0: Nduk.
6: Apa?
0: Iki ngono duduk suket lomot.
6: Walah, mesti kerok ambek aku sekrop Kang.
2: Mbak Yun iki ngono trahe wonge.
0: Oh, ngono.
2: Ya senengane ngeres-ngeres.
0: Lah iya kuwi, wong kaya ngono kuwi.
6: Ana urung dilapi ya ngeres, kok dilapi ya ora ngeres, repot ya rek iki.
2: Lek mbae lek urung dilapi ke blepotan.
0: Sik ta, Pak?
6: Mendae ya Kang ya.
0: Tidak demikian halnya pada tahun-tahun tertentu. Iki lek ngono garwane Yun iki kongkon ngedekno terop wae wae.
2: Ngedamel apa?
0: Lho, ya nggih mboleng kuwi cek gak kepanasan.
6: Teh lha sing diboleng modele kaya mbae ngene kan ya ya apa ya? Nggih apa Kang? Celurit apa lading apa-apa?
2: Oh gak. Gak usah nggih celurit, gak usah nggih lading lek mbae iki. Cukup kalau sunduke sate.
6: Aku sing sing nomor siji nyunduk arepe.
0: Oh, seneng riyo-riyo terus mbahmu ki jingkat ngono seneng awakmu.
6: Seneng aku. Apa ya? Salah gaya sarung ngincin. Jingkat pecitan-pecitan.
0: Wah, kaya coba garai, wah.
2: Sunduk sate.
0: Iya.
2: Bila tinggal muliti ya ampuh.
0: Oh, misalnya sadak mana, wah.
2: Sunduk sate ini sing seenek kulite kalau.
0: Oh iya iya iya iya iki bangsane kaya ngono.
2: Iya iya iya. Ngapa dilebokne?
0: Beles.
2: Beles. Nah. Kekrek.
0: Iya iya iya iya iya.
2: Pewena.
0: Patron.
6: Aku golek bolan. Aku ingano ikune ya Kang ya.
2: Apa kuwi?
6: Seneng aku ikune pokoke.
0: Wis seru aku, iku mbledosan, Dok. Iku mbledosan nek digoreng ngono mbledosan. Aku wis seru. Apa sing kok karep niki weruh? Iya ta?
6: Sopo buati mau mengkeret?
0: Iya iya iya iya iya. Ya. Iku lek wong Surakarta ki ngendikan ki ya nun sewu, amit-amit kambing.
2: Nggih ta?
6: Oh. Berarti aku lek liwat ndek ngarepe mbah ya ngono ya, amit-amit kambing ngono ya mbah ya.
0: Iya lek ketok.
6: Lha kan maksud sampean iso ngilang sih, Mbah?
0: Dudu perkara mbahmu ngilang, ya amit-amite iku lho. Arek iki rek.
6: Yo ketok ae tak tarik iku sarunge iku sing ndek gulu iki.
0: Wah, dalem ah. Teko awakmu ge sunduk ae wis jingkat to ki narik. Lagumu apa?
6: Aku mau ati gerapi sampean, Mbah lali kabeh sampean.
0: Kapok. Ya iku lek wong ki Gus Lurah ki arep dibuli kuwi ya kaya ngene iki, wae.
2: Nggih.
0: Lah iki alhamdulillah wis kowe ngeterno. Sesuk kowe ngeterno sapa?
2: Kula ta.
6: Ora, jenenge Gus Lurah digule.
0: Lho lek perkara gule kuwi kok belakangan. Belakangan.
2: Kula jadwal kula
0: jadwale
2: Tegal Gondo.
0: Oh ning sik
6: ning Tegal Gondo.
2: Mosok
6: sekle kecemplung kalen kang
2: aku anu Mbayun sing arep ning Tegal Gondo iki aku sesuk oleh pesenan wedhus.
0: Wah, aku tak makani wedhus dhisik ya, Wah.
6: Oh, wedhus ning Tegal Gondo iki mau to, Mbah.
0: Patrol.
6: Kang ana paribasan anjene.
2: Napa?
6: Teklek kecemplung kalen.
2: Timbang golek.
6: Ora, tibake penak sing biyen.
2: Wong ngono.
6: Ngono, Mbak.
2: Anyar no iki. Anyar no Mbak Yun ya.
6: Oh.
2: Oh, penak sing biyen.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
6: Urung ora nek wong salam ya, Kang ya. Iku mas sing salam lak demit ya.
0: Oh iya iya, demit. Anu iki ini lho Nduk, iki mang kan warga Karang Kedempel ki spesial dino iki tanggal 28 ki iki arep tak rapat nih.
2: Bahas bab
0: perkara kurban tanggal 27 iki. Nggih.
2: Iki liyane. Kono
6: ki bae apa ya melok kurban?
0: Lho, ngomong apa? Wedhus sing kok terno ki sapa? Sapa?
2: Wedhus. Ya wedhus,
6: Mbak.
2: Wedhus kok sapa?
0: Maksudnya regane ki sapa sing korban ki sapa? Ngomong Gus Lurah ngono lho, Wah.
6: Tuwek tenan, Kang. Wedhus ora roh sampean. Wong koncone gak roh.
2: Mbah iki Mang Mbak Yun.
0: Ngomong apa?
2: Pesen sing spesial.
0: Spesial.
2: Gak gawe ndok tapi iki.
0: Ngono ah. Cinta. Are iki. Masa semok lek jenenge wedhus ki ya lebus Yun kowe kok. Orang ngono aku golek ora perkara fisike.
2: Sing spesial.
0: Spesial. Ngomongno ki
2: teko wis anu, Mbak Yun. Wis dhisik kae.
0: Taun iko ya, Wak.
2: Taun iko.
0: Kan golek. Berarti wedhus iko ora kok bleble.
2: Lah ya ora no. Lah sampean kan miko wedhuse ben ketok dawa.
0: Oh iya.
2: Ketok dawa.
0: Heeh.
2: Terus
0: linci.
2: Heeh. Aku kok ro aku malah. Aku malah ini.
6: Lho saiki lho, apa gak diingoni? Wedhus sampe dawa ngono kuwi.
2: Lho. Wedhus ki lek rumatane apik, Mbak.
0: Iya iya iya, iki lho.
2: Yo lek pakane barang ki tertib, kuwi iso mbok gawe awake wedhus apik.
0: Lho iki lho, Wak. Aku ki seneng karo kowe ki dan peternak wedhus sing paling tak senengnya awakmu wae.
2: Diomongi kok.
0: Iya, ngono lho.
2: Sikilane ke piye?
0: Lho, tapi aku gumune mek siji wae.
2: Piye, Mbak?
0: Kowe dadi peternak wedhus iki sing berhasil ki, ya toh iki wedhusmu kowe kok malah
2: lah kok ngomongane aku.
0: Lho,
2: kok malah abuh ngono to?
0: Lho, ora sing ngomong ngono sapa? Repot ah.
6: Padahal wedhuse iki senengane bebek goreng, Kang.
2: Eh?
6: Wedhuse iku senengane bebek goreng.
2: Wedhuse sapa kuwi?
6: Ya ngarepe sampean kuwi.
0: Mari ngono ya, Wak.
2: Nggih.
0: Engko susuke tak balekno.
6: Ayo Kang Sariki mlebu, ayo dintekno bae iki.
0: Walah, kowe pikantuk pambagya saka dulur-dulur sing saka luar Jawa iki lho, Yun.
2: Sinten
0: mawon, Mbak? Aku tak sebutno ki saka Blitar, terus saka ki Surakarta mau.
2: Nganjuk ana ora nganjuk?
0: Nganjuk ana.
2: Sapa jenenge?
0: Sapa wae?
2: Nganjuk.
0: Apa kowe yo ngeterno tutuk kono?
2: Lho, yo mbok menawa aku ki kenal.
0: Oh iya, Pak Su. Pak Surakarta. Koyoke dibusek tanah iku.
2: Anu. Pindah wisan.
0: Oh, iki lho pindah. Wakmu wis ero.
6: Kok ya ero wayahe lurah ya, Kang ya. Dene wargane pindah ya ero.
2: Ya ngono lurah kok.
0: Kan ono cathetane, wo. Aku ora mbohongi perkara cathetan. Sapa-sapa ono ning letter C kene, wo.
2: Data desa ya wis cekel bae to kok. Halo, Mbak. Apa, Mbak?
6: Wis lurah iku mau kok tak delok Semiran iku mari kok ndi, Kang? Curiga aku.
2: Kuwi mau kan pesen wedhus kon gak kon golek sing warna putih.
6: Oh ben gak padha mbek wedhus.
0: Suwun wa. Mano go bali ae wa weduse wa.
2: Kuwi mah pesen ning ngono.
6: Biasane jenggote brengos iki koyo zebra, Kang. Putih ireng.
2: Lah iki mangan yo sampean iki kudune paham to ki mung dina apa.
0: Jumat
2: apa?
6: Mulai Jumat karo pecucu.
0: Aku gara-gara resito iki malah lara untu aku. Oh iya.
6: Lek lara untu sing repot sapa, Mbah?
0: Ah iya sing repot iki ya ning jeroan lho, Yun. Awakmu ki piye kok?
6: Wong lara untu sing repot jeroan. Apa hubungane?
0: Lah hubungane ya kekeluargaan.
6: Rembo arek iki.
0: Lho. Gus lurah rek aku.
6: Arek iki rek. Iku kasadewa kepoyo-poyo ha, Mbah.
0: Kayake ngono iki mang ngono. Lah wong goleki jeding ngono kliru kok iki mang. Arek iku.
6: Anu. Kayak ono plastik kae.
2: Aku wang lah kok. Mbah, sampean ro RRI saiki nobel.
0: Lho, ya ngene wae kaca tok.
2: Tatanane saiki
0: lho. Lho, lha kok angka aku wong kok.
2: Aku mlebu ngantek bingung bae, mung aku ditinggal.
0: Lho iki lho, iki lho. Wong barang ki sebra otomatis. Lah ya kuwi. Wong nang jeding ae iku mang karo barcode tok. Tenan.
2: Kok arepku solar.
6: Iso buka dhewe ngono ah, Mbah.
0: Lho, siji iso buka dhewe iso bukakno kok.
2: Iya.
6: Bukakno.
2: Ana barcode e, Mbak Yun. Moga pantak. Buka dhewe.
0: Iya.
2: Buka dhewe.
0: Kadang-kadang tak gedulinan wae. Titu ngene. Dadi mbukak nutup ngono wae.
6: Apa ora keju bangune mbukak nutup ngono kuwi?
0: Apa?
2: Keju.
6: Apa ora keju?
0: Wis ta. Awakmu ki luwe paham ya ta? Lek kampung Karang Kedempel iki wis gemah ripah lo jinawe.
2: Ya iki lho. Artine apa kuwi, Mbak?
0: Ya pret iku mang wae. Uang kok artinya ki apa-apa sing dikarep nih ya tak ora kekurangan pangan
2: nomor siji loro
0: atine belian ki ora kekurangan ibaratnya ngono ki sing arep dikorbano ya
2: telu
0: ki koyoke kekurangan suami ki wong wong
2: berarti akeh rondo
0: aku ora ngomong
6: kabeh do ngobrol selurah.
2: Lah kuwi bali.
6: Aku tak melok ngobrol ya Kang ya. Lah sayang aku nduwe bojo ya Kang. Apa
2: koyo bojoku jenenge ya Kang ya. Lupa mampu.
0: Wah wah. Iki ngendikan apa bojoku apa yo apa?
6: Apa enake bojoku tak racun ya.
0: Wis. Wah, pokoke ora krungu. Lah iku ana ning pinggirmu kok ngomong ngono.
6: Lho, ben aku iso to gila-gila mbek Gus Lurah lah, kafe tu gila-gila. Masa aku ora dewe ya Kang ya.
0: Lah iki Gus Lurah ni wong gila kok.
6: Lah iya.
2: Aku lek ngono.
6: Gus Lurah gila, digila-gila ni uang rondo-rondo. Kek wargane sing digolek ya rondo-rondo lho Kang.
2: Iya. Aku ki pomo ben koyo mbah ne piye Mbak Yun.
0: Lah iki sadewa ngeterno wedhus iki mang wis tak takoni ya. Iya ta. Lah iki sesuk dina tanggal 27 iki apa kowe nggawe rondo wedhus?
6: Wah iya ya.
0: Lho, sing lanang ki diserahno aku.
6: Lah iya bakale anu Kang ya akeh wedhus rondo ya Kang ya.
2: Ya mesno wong akeh sing di.
6: Wah bae to.
0: Yun. Aku dipadakne wah. Apa?
2: Kak Yun?
6: Dalam.
2: Lagumu apa?
6: Karo iki rek, tekon-tekon lagu barang. Loh.
0: Iku aku.
2: Kok arek. Uang iki aku.
6: Oh, uang ta?
2: Uang aku.
0: Koyok wah. Koyok.
6: Oh, koyok uang si Andre baik lho sing arek iki rek lakono ah.
0: Ki lagumu apa nduk?
2: Lah,
6: mbah lagune sembarang.
0: Iya, iya.
6: Aku njaluk lagu bukan yang pertama ya ora oleh.
0: Sik ta. Ayo perkara ngono e gampang. Lagu pas sampe ndangdut ngono ta piye? Tapi ora apa-apa, ora apa-apa.
6: Wes, Kang Dewa, sama tunggone bae ya.
2: Nggih, Mbak Yu.
6: Niki pakane sing make sukete ben lemu, ben tanggal 27 ben sip.
0: Nah, alhamdulillah iya. Suwun Ndo.
6: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mac. Iki ana jenenge iki sing saka apa ki nangka jajar kono ki hadir wae.
2: Jenenge.
0: Iku Mac.
2: Heh?
0: Mac.
2: Kok kaya petinju ae.
0: Mac ku kaya petinju, Mac kuwi lho. Aja anu iki biasane iki sapi wae. Mek koyo koyo petinju mek. Lurae. Jentenan kowe aja nggarai mek kowe wong e diserano. Iki Kang Sari barang iki sugeng dalu. Matur sembah nuwun gek iki ketatap-tatap malih barengan iki lho.
2: Oh.
0: Ya iya malah ora iso ngene iki. Nyane akeh lho wong iki sing padha melu patro.
2: Ora ae Kang. Liwat ngisor, ngisor.
0: Liwat ngisor. Liwat ngisor. Liwat ngisor. Sugeng dalu patrol.
7: Sugeng dalu patrol.
0: Nggih kula.
7: Gus Lurah.
0: Nggih kula. Kula.
7: Ya, Gus Budi Bawarto Sibun.
0: Alhamdulillah kabare yo apik. Semono go ki awakmu ki piye lho iki?
7: Alhamdulillah, Mbak, niki tahes komes.
0: Lho, iki lho
7: wis. Tapi komese kebetulan kadose Mbak Yuni niku wae.
0: Oh, iki lho wae. Ada perbandingan di antara kita. Lho ya.
2: Yo, yo sik komes wedhus mau.
0: I sari i. Jarene Sadewa iki sik komesan wedhus mau.
7: Sadewa tambah komes napa mboten?
0: Oh, lah iku wong barang ki asile dodolan mendo iki. Lah iya saiki mendo beralih profesi.
7: Mendo-mendo ora mendo, Mbah.
0: Koyoke areke mendo-mendo.
7: Katos. Katos ta yuni nek wae mendo-mendo.
0: Iya, mendo-mendo kuntil anak ngono ah.
7: Kasa Dewa pripun kabare?
2: Alhamdulillah saya Kang Sar anu Sari.
7: Alhamdulillah tambah komas nggih. Lho kok ujeng
0: Sadewa ki mau mari ngeterno wedhus kek ki mau tanggal 27 dibagi-bagi ngono lho le.
7: Kula kinten anu tanggal 27 Sadewa dibeleh.
2: cocok larang irkan
0: kowe kok rolek panu ki timbangane gedhe
7: jenengan wong bisi kula wonten.
0: Oh iya ya, lali.
7: Mosok lali.
0: Yo aja-aja kaya ngono iki. Wae iki sugeng dalu kowe pikantuk pambagya gek saka Marjuna.
7: Marjuna niku saking pundi, Mbah?
0: Koyoke iki lagune sing jos, Mbah. Salam sing anu bening, Mbah. Saking Marjuna nika saka tlatah Kota Malang mawon.
7: Oh, mantus Mbah nuwun, Kang Marjuna.
2: Marjuna niki sane saking tlatah Pasuruan.
0: Iki lak Marjoko awakmu. Marjuna. Ya lek jenenge Marjuna ya teko Arjuna kono ki teko wilayah Singkosari.
2: Nggih. Lali aku.
0: Aku ya lali kok iki, Mang.
7: Wancane mbake mun sepo ya iki lalian.
0: Lho iki lho, Pak.
2: Kang I, sampeyan iki iki lagi ngopo?
7: Pakai telepon.
2: Bisa gak. Maksudnya ngono kuwi sampeyan iki apa ya kira-kira iki.
0: Lah iki Linmas wajibe ya melu patrol. Ketua Linmas.
2: Iya rek sandingane ngono maksud iki.
0: Oh, sandingane
7: ngono. Sandingane sandingane wonten kopi.
2: Kopi, rokok.
7: Nembe wangsul saking becek niku wau langsung mlebet. Engko niku wau
2: balik becek wau.
0: Ya wong ngancane wong iki apa lurae Sinoman kok.
2: Wes wong bolak-balik becek
7: rasane. Becek, becek niku wau arek anu. Kan napa niku rada-rada murah gede wong beto rokok ijole bakso sak mangkok.
0: Lho iki lho. Wah wong basa becek kuwi basane ibarate ngono kuwi bowo kuwi lho, Pak.
2: Oh, ngoten.
0: Iya.
7: Nggih, nggih, nggih. Terus semerap Kang Dewo niku jenengan lek becek niku ijole bakso sak mangkok.
2: Yo, kadang bakso sak mangkok, yo kadang sego goreng.
0: Aku sego goreng wae.
7: Sego goreng niku terus e bebolan niku anu, Mbah. Mboten koyoan terus e.
0: Oh, dadi bebolani barang kuwi mau.
7: Nggih, soalnya kan sarang kula niku aku aja man sego goreng iku gak percayaan ngoten.
0: Kok iso gak percayaan pripun ta, Mbah? Mbak anu ki piye?
7: Sego mbun mateng digoreng malih, Mbah.
0: Iku duduk gak percayaan wong bingung kuwi.
7: Lha mangane niku lho gak percaya Mas mo. Lah wis kumpul mateng mau digoreng malih kan mboten percaya malian.
2: Iku wong wong bingung iku.
7: Lho lagi Pak.
0: Ya wong bareng padha karo Ji kuwi padha. Lah wong bareng tak takoni Ji, keluargamu nyapa? Iki anu Mbak, kajenge berangkat golek upa. Lah wis tak omongi. Lho wis oleh upa kok gara malah kok dol maning ngono lho.
2: Sampeyan iki
7: niku ngoten. Kang iki. Kang Dewo nggih ngoten. Dalem.
2: Sampeyan iki lek becek to ala.
7: Nggih.
2: Amre ben gak rugi-rugi nemen.
7: Ya napa?
2: Sego goreng ditumpangi pupu.
0: Lho iki lho, sego gorenge ditumpangi pupu.
7: Aduh, ngomong tak piringnya ya, bubunya Mbak Yuni niku terus bukti.
0: Ya kira-kira iso wedangen ngono. Maksude Sadewa iki
7: kula mboten kuat. Kel
0: piringe. Sik to. Kok iso gak anu kuwi piti anu pitik kuwi. Iya ta. Kaya ngono kuwi disiwir apa langsung dipupu. Ngono kuwi ngomong Sadewa.
7: Diciwir, diciwir nopo dicetol.
0: Siwir, siwir kuwi lho di apa ki diwir-wir. Diwir-wir kuwi lho.
7: Siwir niku basa pundi ya, Mbah? Siwir niku, Mbah.
0: Iki mang isih kaet kok.
2: Mbae katut aku. Mbae katut aku. Tipis-tipis.
7: Anyar niki, Mbah, berarti ya.
0: Iya, kayae ngono. Gawane teko kono lho iki, gondang legi.
2: Nyari mang.
7: Kalau siwir ini mau ngoten pupu di siwir terus pun di siwir napa?
2: Pokoknya nyari mang di siwir.
7: Lagi. Bah? Gara-gara nyiwir keturun.
0: Lho ana keturun aki. Iki ana tamu saka Kediri yang ngono. Kula badhe anu nunut nika ten Pak Sadewa. Niku
7: menapa nunut pundi
2: nunut napa? Kula endi Kediri, Pak?
0: Kediri menika kula
2: paring asma
0: Mas Momon, pendengar pasif Pro Papat denger lewat jalur AM 891.
7: Kediri pundi, Pak? Niku soalnya kalau wingi kula mang saking mereka saking simpang limo niku, Mbah.
0: Oh iya,
7: nika matun dugi mereka, Mbah, kula ten Bungul kalau wingi, Mbah.
0: Oh Bungul, Pak Momen nika dalemipun wonten pundi menika?
2: Ketoke Semampir.
7: Bungul.
0: Lek Semampir ku aku. Oh.
7: Niku
0: aku wa.
7: Niku jenengan niku Semarape Semampir Dono kan?
2: Ketoke koyo Semampir.
7: Niku jenengan apale mek Semampir Dono mawon. Lek kula Bungul
0: apal. Sitoki, mbok basa ki sing apik. Lek Semampir kok aja mbok basa niku sepinarak ngono lho iki.
2: Oh, sepinarak. Niku jenenge daerah kok iso mbok leh lho. Oh, po enek sepinarak ngono.
0: Aku ngomong kowe iki mampir ke apa?
2: Mampir ke
7: pinarak. Mampir pinarak niku, Mbak.
0: Lah engke, lah se iki apa? Lah se pinarak.
7: Semampir ambek sepinarak iki beda, Mbak.
0: Oh, iya.
7: Sepinarak kan beda, Mbak.
0: Oh, iya.
2: Saiki wis ora enek.
0: Nggih.
7: Loh, anu, Mbak? Jenengan mampir mriko, Pak. Oh, lek seten Kediri, Pak.
0: Alhamdulillah ya ning daleme Pak Momon.
7: Heeh. Nggih. Niku opo dite terus e daleme, Mbak?
0: Ah, Kediri Pare iki ana.
7: Oh, Pare celak mriki, Mbak.
0: Iya.
2: Kandangan. Metune kandangan kono.
0: Kok metu kan
7: sik ta. Kulo niku, Mbak.
0: Aku ki nun sewu, aku nang Kediri liwat kandangan ku ketangkep wae diarani aku nyolong wedhus. Tenan.
2: Sampeyan metune kandangan. Ndang legi.
7: Lah kan kandangan liwate mburi, Mbah.
2: Mari cap diki ne.
0: Wah.
7: Niku nek jenengan Kang Dewo.
2: Lah iya.
7: Aja muni Palang Abang.
0: Ngono. Ngono ku ngendikane ngono ku Kang Eko Sutikno iki lek sariki ngono ku sabane klemuk, Mbah, ya anjene ya.
7: Kempit apa?
0: Iya, aku suka kempit kuwi. Nggih,
7: matur. Oh, iku jalur dikempit, Mbah.
0: Oh, lah iya kuwi. Iki mumpung
7: biasa ngempit.
0: Ya mumpung ki ya sik sore, wong jam 10:30 ki. Kowe patrol kanggo sapa? Kula derek nih.
7: Kula patrol kagem warga sedaya kemawon, Mbah.
0: Alhamdulillah.
7: Warga sedaya pendengar Pro RRI 4.
0: Nggih.
7: Sugeng dalu sedaya mawon monggo patrol kalih Gus Lurah Mbah Demin sapa leben.
0: Iya.
7: Niki jenengan asal salah, Mbah.
0: Saka sapa iki?
7: Saking niku lho, Mbah, tonton ngoten lho, Mbah.
0: Oh, kula tonton kula.
2: Niki anu, Mbah.
0: Piye?
2: Panjenengan angsal salam.
0: Wah, alhamdulillah aku wis seru. Wah, aku wis
7: kondi. Niki lho, Mbah, Ton Sumartono kuwi lho, Mbah.
0: Oh, Sumartono bikang kuwi.
7: Saya niku lho saking anu salame kagem Ton Sumartono kang saking kunci ngono lho, Mbah.
0: Suweni.
7: Sampan. Oh,
0: iya ya, Lampyang.
7: Oh, langge.
0: Iki ana.
7: Salame kagem bae ngoten.
0: Ya suwun lho iki.
2: Sampan asal salim niki dugi Kang Mat Gondrong.
0: Oh, Kang Mat
7: Gondrong. Camat Gondrong ngantong jenengan niku, Kang.
0: Iya.
7: Lho langge ta niku. Ten kodang lagi
2: sama kok roh lek tanggoku kabeh kok tanggoku
7: lu semerap ta niku kanca kali kula lha kula wirane tumut kali kula pados napa niku welut ten mriko Camat Gondrong niku
0: iki senengane golek welut ndas ireng kula
7: niku lho ten polsek Budi niku mlebet ngilen niku polsek
0: Pagelaran
7: Magelaran.
0: Ya.
2: Lah ngono kok ora mampir sampean.
7: Lho sampun kula mampir jenengan kok culu meneng mawon. Jenengan mbubuti mentok mawon to Budi.
2: Ora ngono lah tak wedangi.
0: Lho iki lho. Lho iki lho wong apik ya kaya ngene. Heeh. Mesti kena pasal iki medangi wong.
2: Aku.
7: Lho mangane kula mboten purun mampir niku. Lah niku mbubuti mentok kali banyu panas kemendeng lah aku telah di wedangi ya, Pak.
0: Oh iya.
7: Makanya kalau buatan mampir
0: iki ngono anu informasi wae iki karena Kang Sadewa ki ado-ado saka kono ki ya undangane bae ki mang tas ngeterno wedhus kuwi ya ta. Lah mendo iki arep tak beleh ki tanggal 17. Iki sik iki kloter pertama iki.
7: Tanggal 17 bulan 8 ngoten apa?
0: Bu. Mo gundule salto kuwi.
7: Blane winter balan jenengan.
0: Ayo kadowan. Ha iso mungsret maning ta wong ning kene sing ngaritno gaono kok.
7: Arek iki rek. Jeneng jeneng.